Kandırla git, kandırla git, kandırla git, kandırla git, kandırla git, kandırla git, kandırla git, kandırla git.